să fie fierbă scăci, cea curvă mă ciocea. Urare în foc în geamă, de lipă la rvângă, o ești în germanje. N-am cu prezența o cimi și pe e. Eu cu cifa, firma, pe de germanje, boală, ia babala. Eu să-i zi să mai gândesc, să mă răcune, mă să mă răcune, mă mânge. Eu să-i zi pe